0: کرورن کالیگوشی اگر خانسیا تماخلر بگو خشیده.
1: آشلا آخر آشو دکتر خانم برن آش کدک چی موب شکیل مس آشتا دیم مس دوم نکه یک جیت کدک.
0: سرتم دکتر خانم.
1: شون دیم. اونو نم باشکه یه نام کلاختن کلاقیت کن. پلونس
0: تیجای دگان.
1: اصل عبدال مولیگرن عبداللر. مش مولیگرن عبداللر نی. عبدال موبل کلوبی پالیت مزارکلخس لگه تفسیر کنم.
0: صداق تلفن نمره 13 5 تا 9 75 75.